0: Och ett sista stoppeste blir då.
1: Jag fick lite lust på choklad så då får vi ta en tur till Belgien.
0: Det är inte något som slår den norska
1: melkechokladen. Det är sant.
0: Nummer 1 i Belgien. Sexy Nana heter låta från Aya Nakamura

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en